0: Na ba rof siri a le bo.
1: Ba si lo.
0: Mm. Mala so ngati. Ni ma ngalo i. Mm.
2: Yo Mati.
0: Mati. Suluiva Mati. Mati da Suluiva o ia lei.
2: Ale ke ba de kiva modi.
0: Isa no mai.
2: Kati ngadi pio.
0: Eh.
2: O de alta usanga na pau we fai makati ngadi.
0: De alta usanga na pau we kati na pio fai makati nale.
2: Mai ese de aki e piko po ese kati ngadi.
0: Eh. De alta usanga na pau we kati na pio e fai makati nale.
2: Yo de alta usanga na pau we pio kafi mo we fai makati ngadi.
0: Mm.
3: Pio tau finu. Atu tere lo sidi whanga o ngau.
0: Tauna mai.
3: E mits le kio akama le aulo.
1: Yeah.
0: E mix la.
3: E kioka. Line. Mane aulu.
0: Mix mane aulu.
3: Oi.
1: Mori lang pi. O kio. E mi wo e so so na baro.
3: La wo, la u pes queen.
2: Samoa
3: Sumba. Tako de gi audio ya de pakai. Au fiki se